kunya kwa pin kun valem kunyam gi yo mun ki bam respect having na betim fer spell but te te vajem ta chamwe si kunya kwa pin kun valem kunya